0: de San Martín.
1: En nuestro país, Felipe González acuñó la metáfora con la que se conoce a los expresidentes en el programa Las Cerezas a principios de los años 2000. Dijo que los expresidentes del gobierno eran como jarrones chinos en un apartamento pequeño. Todos les suponían un gran valor, pero nadie sabía dónde ponerlos y secretamente se esperaba que un niño les diese un codazo y lo rompiese. Lo cierto es que en España tenemos todavía algunos defectos de ser una democracia joven. Como explica Verónica Fumanar en su libro El poder de la influencia, en Estados Unidos los expresidentes tienen un lugar social y un propósito más claro. Su función está más definida y se dedican a hacer honor a su memoria y a ser garantes de sus mandatos sin meterse en cuestiones partidistas y sin opinar en exceso en temas de la actualidad nacional. Si ser presidente es difícil, dejar de serlo lo es mucho más. En comunicación política se le denomina el síndrome del teléfono que no suena. Consiste básicamente en dejar de ser líder, porque cuando uno deja de tener poder y un cargo de alta responsabilidad, de repente su móvil deja de recibir llamadas. O al menos no tantas como antes. Así que tiene que ocupar su vida en otras tareas. A veces, muchas veces, en la frontera de lo ético y legal.
0: Por mis sueños va, ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje.
1: Ayer conocíamos la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por liderar una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias y pensaba en que es una pena que en España todavía no hayamos regulado el papel institucional de los expresidentes. A diferencia de otros países europeos, aquí tenemos normalizado que pasen a formar parte de consejos asesores y de administración de grandes empresas o de instituciones consultivas tras dejar la política. De los cuatro expresidentes con vida, Zapatero de momento es el único al que un juez sentará en el banquillo.
0: Mentiras que ganan juicios tan sumarios que...
1: Ni González en los tiempos del GAL, ni Aznar con varios ministros condenados, ni Rajoy con la Gürtel y con el caso Bárcenas se vieron en una situación tan comprometida judicialmente como ahora José Luis Rodríguez Zapatero. Estos días algunos agitan la bandera del lawfare y otros piden prudencia y apelan a la independencia de los jueces. Mientras, yo me pregunto si no es ya el momento de concretar el encaje institucional de la figura de los expresidentes, ya sean sabios o jarrones chinos. Hasta mañana, Juan Ramón. Que hasta, tengáis buena mañana.
2: Hasta mañana, Baroja.
0: El dorado en el champú. La virtud.
2: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Se queda usted en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta radio pública.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Os promotores do plan para instalar unha célula en Palas alegan contra o arquivo. Sinalan que o proxecto é viable, pero os colectivos opositores piden ya a Xunta que o paralice definitivamente. O Metal asinou convenio en Pontevedra coa oposición de Ciga, pero na Coruña os sindicatos manteñen as protestas. Tamén os médicos. Hoxe, nova xornada de folga, terceira da semana. Inda que o Serga sinala que o seguimento é baixo, o certo é que cada día supón a suspensión de milleiros de actos médicos. Xa está a camiño de Madrid o Albia, que parte de Lugo e que adiantou o seu horario dende hoxe, sae pouco despois das 5 da mañá para que se poida ir a Madrid e volver no mesmo día e facer ali, ter máis tempo ali para xestións. O tempo, hoxe van quedar os ceos despexados e soben as temperaturas. Estas xornadas máximas rondarán xa os 25 graus, incluso algo máis na provincia de Ourense, pero mañá e pasado xa se achegarán, incluso van rebasar os 30 graus en toda Galicia. Pouco que ver co que tivemos nos pasados días. Pero as mínimas baixaron algo esta noite respecto á anterior. Imos ver cal é a situación agora nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Óscar González.
5: Pois despois en Vigo, ustedes están despexados, hai unha temperatura de 12 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bons días? Por aquí tamén sen nubes, 10 graus.
4: Damos o salto agora a Ourense, Alba Gómez.
7: Que tal, moi bo día? Aquí tamén ceos despexados e 8 grados.
4: Quedamos agora en Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, pois aquí temos néboa en algunhas zonas e 7 graus.
4: En Santiago, Andrea Oca.
8: Ceos totalmente despexados, de momento 10 graus, pero chegaremos aos 25.
4: Na Coruña e Ferrol cásese nubes entre 11 e 12 graus. Vamos ver agora cal é a previsión para esta xornada, este cambio de tempo. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia das altas presións coa progresiva chegada dunha masa de aire cálida. Agardamos así unha xornada de tempo seco que comeza con algunhas néguas en vales do interior, tamén nubes baixas que irán a menos pola tarde, en xeral ceos moi abertos con presencia de nubes de tipo alto. As temperaturas en claro ascenso, con máximas en xeral elevadas para a época do ano, oscilando entre os 21 grados previstos, por exemplo, para a Coruña, ata os 29 que teremos en Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo pola mañá de compoñente sur virando a compoñente leste de cara á noite.
4: Altri pretende seguir adiante co seu plan de construción dunha gran celulosa en Palas da Rei. No último día de prazo presentou alegacións ao arquivo provisional da solicitude que realizara no seu día, hai tres meses xusto, a Consellería de Economía. Rebate o argumento de que o proxecto é inviable sen unha conexión eléctrica. Amparo Roca.
10: Di que non é imprescindible porque a iniciativa é autosuficiente desde o punto de vista enerxético. Ademais, engade que a tramitación debe continuar en paralelo á aprobación da planificación eléctrica estatal, agora en fase de información pública. A plataforma Ulloa Viva sinala que non os colle por sorpresa a resposta da multinacional lusa e pide a Xunta que protexa os veciños. Lembran que no proxecto xa figura a autosuficiencia enerxética a través de biomasa, pero non está demostrado que puidesen vender todo o excedente. Juan Pedro Sánchez, presidente da plataforma.
11: Ellos podrían producir igualmente con la biomasa que genera de la propia planta, pero realmente no solamente estamos hablando de que se pueden abastecer, sino que el excedente de quema en una planta de biomasa tiene que tener garantizado que tiene venta. Es decir, no solamente estamos hablando de la necesidad de tener la subestación exterior, sino también la posibilidad de poder vender su energía sobrante. Entendemos que es parte de todo el negocio enorme que conlleva todo este proyecto Gama.
10: Pide de novo a denegación do proxecto e non o arquivo temporal. Unha demanda que se une Greenpeace, que lembra que o proxecto non ten financiamento público, nin auga, nin electricidade, e o que si ten é o rexeitamento da veciñanza.
4: Recollemos agora o amplo seguimento no primeiro día de folga do metal na provincia da Coruña en demanda da actualización do convenio. Os traballadores acompañaron o paro con manifestacións nas tres principais cidades da provincia. Noemi Alonso.
12: A convocatoria de folga teve impacto sobre todo nas empresas de máis de 100 traballadores. Reclaman un convenio dous anos, subas salariais e reducir a temporalidade. Arturo Julián Vázquez, de Comisións Obreiras, pon tamén o foco en que hai que retribuir mellor as exposicións dos empregados a riscos que non se poden evitar.
13: Traballar nunhas condicións perigosas, penosas, ou efectivamente tóxicas, donde efectivamente ao mellor se han contido efectivamente pois componentes de diésel ou carburantes, efectivamente traballar cunha radial deso desprende humos totalmente tóxicos. Entonces, este pluses que efectivamente están no convenio, en moitas empresas efectivamente non se aboan.
12: Os 15.000 traballadores do metal da provincia da Coruña están convocados a secundar outras dúas xornadas de folga, martes e o mércores da semana que ven.
4: En cambio, na provincia de Pontevedra rompeuse a unidade sindical.
12: Comisións Obreiras e UGT asinaron o convenio provincial coas patronais do sector despois de meses de negociacións e folgas. Nun comunicado, a parte empresarial lembrou que a partir de agora o documento é de obrigado cumprimento pro sector ou contar coa maioría necesaria en ambas as partes da comisión negociadora e que o acordo se desmarcou a CIGA que mantivo a convocatoria de folga deste martes. Pro sindicato nacionalista quedaron cuestións importantes fora do convenio. Xulio Fernández, voceiro da CIGA.
14: Un convenio excesivamente longo de 4 anos que nos deixa hipotecados con moitas materias que quedarán aí no esquecemento, ¿no? Todo o que se firmou a maiores, todo ten unha letra pequena que sabemos que non se vai a concretar, como por exemplo a subrogación, o estrés térmico.
12: En todo caso, de momento, a CIGA suspende as mobilizacións.
4: Así, as mobilizacións do metal non afectaron o inicio de naval e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visita hoxe precisamente a Feira da Construción Naval, aberta dende onte no recinto feiral de Vigo. Este ano medra en expositores e alcanza unha representación de 75 países. Uxía Soliño.
15: Navalia acolle o negocio tradicional do sector como os motores, bombas, instrumentos ou navegación, pero tamén as novas tecnoloxías que fan moi competitivos os estaleiros galegos, que non poden facer barcos de gran tamaño. O director da feira, Javier Arnau, resaltou que, ademais da gran presenza de visitantes estranxeiros que veñen a ver o que se fai en Galicia, a gran aposta é a tecnoloxía.
16: Inteligencia artificial, gemelos digitales, novos tipos de propulsión, mucho diseño nuevo en cuanto a los barcos, pues en todo eso también se está evolucionando y yo insisto mucho en que eso es lo que nos va a permitir competir con otros países que su modo de producción y su mano de obra pues es distinta. Tenemos que competir en calidad y en valor añadido e innovación.
15: O Naval vive un momento moi doce en Galicia cunha carteira de pedidos nos estaleiros da Ría de Vigo ata o ano 2028 e en Navantia Ferrol ata máis aló do 2033.
4: Imos agora a Tanoia, a confraría mantense expectante á espera de coñecer os detalles do convenio que aprobou a Xunta para facer fronte aos danos nos bancos marisqueiros. Suporá un investimento de 1,6 millóns, Rubén Beiro.
17: Hoxe ás 12 se formalice o acordo, unha medida que busca restaurar os hábitats e zonas de produción marisqueira. Para este proceso participarán progresivamente profesionais durante entre 10 e 12 días ao mes. De momento, desde a confraría están á espera de coñecer os detalles. Adelo Freire, secretario.
18: Nos esperamos poder reanudar a actividade o antes posible. Eso interrumpiría as accións do convenio. Pero, mentras dure, pois, oye, pois executaremos as accións previstas por aquela xente que voluntariamente se adira. A valoración ao detalle podremos facer mañán cando estudiemos pormenorizadamente o contido do convenio, non?
17: O importante, din, é que sexa unha solución sostible que permita reverter a complexa situación actual. Recordemos que as dificultades económicas dos últimos meses levaron a confraría a tramitar un ERTE.
4: Gracias, Rubén. O sector do mar que está afectado tamén pola marea vermella que mantén pechadas todas as bateas da comunidade. 7:53, falámoslles agora de sanidade. Os coordinadores de urxencias insisten en que o Sergas pon trabas á contratación de persoal para estes servizos e que en algúns casos hai risco de colapso. Principalmente citan o Hospital de Ourense. Responden así o presidente da Xunta, que esta semana negaba veracidade ás queixas formuladas polo colectivo. Manuel Gutiérrez da Silva.
19: Os responsables de urxencias creen que Alfonso Rueda incorre en medias verdades cando alude a un reforzo de 150 médicos no que vai de legislatura e a un incremento retributivo de 3.500 euros o ano. Consideran que manipula as cifras para aparentar un reforzo que, segundo reiteran, non é tal ou é manifestamente insuficiente. O portavoz José Manuel Fandiño

0: O luns tiveron que suspenderse case 7.000 actos médicos. Os facultativos acompañan esta folga con concentracións diarias ante os hospitais como os que realizaron este martes en Ourense Pontevedra, onde recollíamos as declaracións de Nino Barreiro de Omega.
1: Esto va a seguir hasta que se solucione. En el ministerio parece que la ministra pues no quiere hacer mucho caso y ahí tienen las consecuencias. Estamos luchando por una mejora de la sanidad, por una mejora de la atención para ellos, porque los médicos y los facultativos que los atienden tengan el descanso adecuado para poder atenderlos y no atenderlos después de unas jornadas interminables.
0: Concentracións a pasada tarde en varias vilas e cidades galegas para exixir a liberación dos activistas retidos por Israel cando levaban axuda humanitaria a Gaza en barcos que foron interceptados en aguas internacionais. 7 galegos figuran entre os tripulantes deses barcos. O BNG propón unha declaración institucional de condena. Patricia Liste.
2: A delegación galega de Global Sumud está en contacto con deputados do Parlamento Autonómico, Español e Europeo. Admiten que todos eles fan xestións para forzar o goberno israelí a cinguirse ao dereito internacional ante o que consideran unha acción claramente ilegal. 7 galegos viaxaban na frota interceptada e os seus familiares agardan noticias. Ángela Gipini é unha das portavoces da frota.
3: Son momentos moi duros para as familias, lóxicamente teren a súa preocupación persoal, o que se traslada sempre é que fagan chamadas, consultas, exixindo información sobre as súas familiares, porque unha das cuestións é que pasa neste momento total ostracismo por parte das autoridades israelíes. Entón, reclamamos ter información de onde están, como están, saber se tiveron asistencia médica e exixir que teñan asistencia legal.
2: As protestas foron convocadas en Ferrol, Vigo, Pontevedra, Betanzos e Lalín.
0: Este martes arrincou o Festival de Cans ata o sábado nos galpóns desta aldea do Porriño. Moito agro glamour audiovisual e a proxección de máis de 100 obras que percorren xéneros como o terror, o drama social ou a comedia negra. Marcela Martín Saracho.
4: Si, sí, onte a tarde o director Julio Meden, que terá unha estrela no Paseo da Fama de Cans, presentou o seu último proxecto agora e ata o sábado moito cine, como nos conta o seu director Alfonso Pato.
5: Vai haber 100 obras que se van a proxectar, das cais 30 son estreas e moitas son estreas absolutas, outras estreas en Galicia apenas se viron en outros festivais en España, e sobre todo vai haber moita aposta pois polo talento novo, non? Hai tamén unha sección para menores de 25 anos.
4: A directora Jaione Camborra recibirá o pedigrí de honor, o chimpín de prata será para o músico debuxante tudense Vítor Coyote, que actuará tamén no festival, e o foco internacional estará no cineasta portugués Paulo Carneiro. Esta edición, como novidade, o certame é puntuable para os premios Goya.
0: E agora a información deportiva. Óscar González, bo día.
6: Bos días. Celta e Deportivo reúnen hoxe os adestramentos para os partidos de fin de semana. O Celta recibe o sábado ao Sevilla, co obxectivo de certificar a presenza o ano que ven na Europa League. Xa non hai entradas, haberá festa no entorno de Balaídos. Empezará ao mediodía e prolongarase ata despois do partido. Entre outras cousas, haberá música coa actuación de Bayuca ou Festicultores. En segunda, xa se coñece o horario da última xornada co Deportivo Las Palmas. Como o desta fin de semana, será o domingo ás 6:30 da tarde. Antes, o Depor debe visitar Valladolid, onde pode certificar o ascenso. A Liga non autorizou que este partido se poida seguir na Coruña en gran pantalla, como lle pedira o Concello. E a policía alerta de estafas na venda de entradas na revenda para o encontro que se disputará no José Zorrilla e que, como recoñece o vicepresidente da Federación de Peñas, o milleiro de billetes que enviou o Valladolid quedou moi lonxe da demanda.
7: Nos repartimos a unhas 400, máis ou menos, entradas. Se tuveramos 4.000 máis, tamén as vendíamos. O sea, pero é imposible. Son 1.050, unha cosa así, entradas as que puseron a dispor, pero non, bueno, non chegan. O que hai.
6: O equipo deportivista tamén retoma hoxe os adestramentos.

O cantautor cubano Silvio Rodríguez incluiu a Coruña dentro da xira que ten previsto facer por España no outono. Cancións como este Ojalá, Unicornio, Te doi unha canción, soarán o 19 de setembro na Cía de Herculina, na voz dun dos principais representantes da nova trova cubana.

0: a sabiendas, porque él sabe perfectamente que esta situación se está dando.
1: Denuncian tamén o modus operandi deste piso de San Pedro de Mezonzo. Din que teñen identificada unha rapaza galega que actúa de intermediaria. Aseguran que ela localiza pisos, propiedade de xente maior empadroada fora da cidade, e que os subarrenda para destinalos presuntamente a esta actividade.
2: E da Crónica Municipal da Coruña, o Partido Popular pide a recuperación da policía de barrio para que a cidade herculina deixe de ser, di o PP, onde máis delitos se cometen de Galicia. O voceiro popular, Miguel Lorenzo, afirma que hai inseguridade, un dos maiores problemas da cidade, aumentando os altercados nun 65% no 2025 respecto ao ano anterior, algo que Di Lorenzo parece non importar á alcaldesa.
3: Hai un problema de efectivos. Non hai efectivos, nin policía local, nin policía nacional, que teñen que trabajar conjuntamente.
2: Din que a Coruña ten 140 axentes menos dos que debería. Agora con outras novas da provincia en formato máis breve. O Colexio Peleteiro en mans do grupo internacional Globe Educate.
4: O centro educativo acaba de anunciar que pasará a integrarse neste grupo que conta con 65 centros en 11 países. A familia Peleteiro continuará na dirección do centro. O alumnado recibiu unha notificación asegurando que a estrategia permitirá garantir a continuidade do proxecto que naceu hai máis de 70 décadas no Ensanche Compostelán.
2: Arranca a renovación dos campos de fútbol da Gándara.
4: O Concello de Ferrol inicia esta actuación incluída dentro do proxecto da Cidade do Deporte que suporá un investimento de máis de 300.000 euros.
2: Preservando a nosa contorna litoral.
4: No Barbanza, o Concello de Ribeira, Confraría da Corna e a Asociación Amicos impulsan unha campaña de limpeza da praia ribeirense de Coroso, para o que reclaman a implicación cidadá. Terá lugar este sábado día 23 entre as 11 da mañá e a 1 do mediodía neste areal urbano ribeirense.
2: Son as 8:57. Tempo para repasar a actualidade deportiva da provincia con Xosé Manuel García. Moi bo día.
5: Que tal, moi bo día? O Deportivo reanuda hoxe os adestramentos en Abegondo para o partido do domingo en Valladolid, no que pode certificar o ascenso á primeira división, asegura o se consegue o triunfo. Veremos como evoluciona o centrocampista Ricky, que o luns adestrou a marxe dos resto de compañeros. Hidalgo recupera a Nubí, que non puido xogar contra Andorra por sanción. A Liga non autorizou que este partido se poida seguir na Coruña cunha gran pantalla, como solicitou a alcaldesa Aine Rei, e que o milleiro de entradas que enviaron os pucelanos resultan totalmente insuficientes para completar a demanda. O vicepresidente da Federación de Peñas, Carlos Carballal, dicíanos que se lles deixaran o José Zorrilla enteiro o Enchía.
6: Enchía, pois, seguro, eh? Sí, porque, mira, Valladolid é un sitio que va a sair igual este, das circunstancias que este a Liga, non? É así. Entonces aí van a ir calquer caso, sí va a ir a Valladolid. Pero con estas circunstancias, pois, claro, quer ir máis xente.
5: E xa se coñece o horario da última xornada co Deportivo Las Palmas. Como este fin de semana, ese encontro será o domingo, neste caso domingo día 31, a 6:30 da tarde.

músico pontevedrés Javier Lago escolle Santiago como escenario para presentar en directo a súa nova etapa musical. Actúa este mércores dentro do ciclo Noitiñas nun concerto que servirá de estrea oficial dos temas do seu último disco Chacal. Lago é un dos nomes emerxentes do pop galego, a cita hoxe no Hotel NH de Compostela. Así despedimos. Continúa información en Radio Nacional a cada hora coas novas de Galicia.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. José Manuel García.
1: Muy buenas tardes. A muller que sinaloa a José Tomé por supuesto acoso sexual ratifícase en a súa denuncia. Asegura, ademais, que hai outras víctimas. Esta mañá compareceu no xulgado Lugo Diego Rodríguez.
2: Na súa declaración esta mañá no xulgado insistiu no comportamento abusivo do alcalde de Monforte e expresidente da Deputación. Tamén criticou o funcionamento das canles internas do PSDG ante este tipo de casos. Luis Pena é o seu abogado.
3: A relevancia que está collendo este caso fixo que hoxe saíran a palestra a existencia de máis víctimas, presuntas víctimas, que se determinará por a súa señoría si decide chamalas ou non chamalas.
2: O caso transcendeu en decembro e supuxo a dimisión de José Tomé como presidente da Deputación de Lugo. Él defende a súa inocencia.
1: Sanidade aproba a ampliación do cribado de cancro de mama para que se inicie aos 45 anos e chegue aos 74. A toda agora dirixíase a mulleres de entre 50 e 69. A ampliación do cribado chega tras unha recollida de máis de 85.000 sinaturas da galega María Varela, que segue demandando que a primeira mamografía se faga xa a partir dos 40. E terceira xornada de folga de dos médicos que orixina a suspensión de novo de citas, probas e cirurxías. Segundo o Sergas, unha quinta parte dos facultativos se contaron esta mañá ao paro nos hospitais en demanda dun estatuto propio, pero iso supón a suspensión de novo de milleiros de actos médicos. Os facultativos insisten en que coa regulación actual se ven obrigados a facer moitas máis horas que outros colectivos sanitarios. Belén Carnero, de Omega, participou esta mañá na concentración diante do Hospital de Lugo.
4: Necesitamos que nuestra jornada no sea de 48 horas semanales en cómputo semestral. Necesitamos y pedimos que sea como el de todo el resto de los trabajadores y sobre todo en sanidad, que son 35 horas semanales en Galicia. Todo lo demás creemos que es una jornada extraordinaria.
1: Renfe modifica dende hoxe o horario e parada de varios trens. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, valora o adianto na saída do tren Albia que comunica Lugo con Madrid. Ademais, ofrece unha nova opción de mobilidade madrugadora para viaxeiros de estacións intermedias como Agudiña ou Zamora. Así, nesta última cidade xa non parará o tren de Vigo, pero a cambio terá que facelo en Santiago, que molestou o alcalde de Vigo, Abel Caballero.
5: Nos dan una vuelta de 100 kilómetros, nos hacen retrasar 45 minutos y además más de 7 minutos en la parada de Santiago. En total, una hora de retardo. Le voy a decir al presidente Renfe que no comparto esa decisión.
1: A marea vermella afecta con forza a Rías Galegas. Todos os polígonos bateeiros están pechados e boa parte dos bancos marisqueiros, Noemí Alonso.
6: Desta volta, os altos índices de toxicidade manteñen paralizada a pouca actividade marisqueira que sobreviviu a mortandade, porque a maioría están sen actividade pola alta mortandade tras as riadas de inverno. O Intecmar apunta que é difícil prever cando remitirá a toxina, neste caso da lipofílica, que causa problemas intestinais.
1: Máis de 3.000 persoas puderon beneficiarse o ano pasado da axuda de entidades sociais en materia de vivenda. A Rede Galega contra a Pobreza destaca o labor do terceiro sector neste ámbito. Proxectos de axuda que, en moitos casos, nin sequera contan con financiamento público. Xosé Cuns, director da Rede Galega contra a Pobreza.
7: Casi a mitade, o 48% destes programas dos que se levan a cabo e das entidades, pois se financian con fondos propios. Non teñen financiación pública. É privado, e aquí está característica das entidades de buscarvos a vida porque as necesidades están, hai que darlle solución, pero hai tamén unha parte importante de esforzo personal e de esforzo profesional.
1: E animan a cidadanía e entidades a doar e ceder vivendas para poder axudar a estas persoas que se atopan en situación de vulnerabilidade. En Galicia aumentaron os nacementos en marzo, foron algo máis de 1.052, medio cento máis que en febreiro, pero menos que no mesmo mes do ano pasado.
6: Segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística, a Coruña é a provincia con máis natalidade, Ourense a de menos. As defuncións subiron un 0,17%, no que vai dano foron case 12.500.
1: Contra as 2 menos 5, os deportes. Hoxe Celta e Deportivo regresaron aos adestramentos para preparar os partidos da fin de semana. Celta o sábado para asegurar un posto na Europa League. Hoxe, por certo, xógase a final desa competición co Friburgo, que foi quen deixou fora o equipo de Giraldez enfrontase os ingleses do Aston Villa. O Deportivo xogo domingo para tratar de certificar en Valladolid o ascenso a primeira. E o tempo, cambio radical, sol e temperaturas en ascenso, xe con máximas de arredor dos 25 graus mañá e pasado, chegarán xa aos 30, ou rebasarán no sur de Galicia. Volvemos ás 2 menos 10, ás 2 e 10, perdón, agora continuamos coa información máis próxima.
8: We'll be right back.
0: Radio Nacional de España, A Coruña.
8: ¿Qué tal? Muy boa tarde. A Xunta e a Confraría de Noia acaban de asinar o convenio de colaboración para restaurar os hábitats e zonas de producción marisqueiras.
9: A medida supón un investimento de 1,6 millóns de euros. En total, ata 200 mariscadoras participarán de forma progresiva nos plans de restauración. Iso sí, manteránse cunhas prestacións que Adelo Freire, secretario da Confraría, considera totalmente insuficientes.
10: Teño que ir pagando, non teño ingresos. Teño que pagar a Seguridade Social para depois cobrar 700 euros. Al final, pues é moi pouco que te queda limpo. Como é unha familia, non vive. É unha persona non vive con 700 euros brutos tendo que descontar a súa social.
8: No Concello da Coruña continúan os traballos para modificar o planeamento do ámbito das xuvias e desenvolver o proxecto deseñado polo arquitecto David Chipperfield. O consistorio prevé ter unha proposta antes de que remate o ano.
9: Hai 9 meses que o Pleno aprobou o convenio para a rexeneración desta zona en agosto do ano pasado e polo de agora non trascenderon avances nas xestións precisas para executalo. O portavoz do Goberno local, José Manuel Ajetuñas, agarda presentar un proxecto este ano.
11: De que antes de que remate o ano 2026... o Concello terá unha proposta de modificación do plan xeral para as xuvias e ese ámbito que é un poquinho máis amplio.
9: Outro dos proxectos de rexeneración que está en marcha na cidade é o Paseo do Burgo, que mañá visita o secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
8: Palabras de la Getuña tras la Xunta de Goberno local na que se aprobou a licitación do novo contrato para manter a rede de saneamento. A Coruña é unha das cidades españolas con menos fugas de augas, ou se desperdicia o 4%. Outras superan o 20%. O portavoz municipal atribueu a planificación e investimentos que se fan dende o Concello.
11: Aquí o que hai é planificación e inversión, é dicir, destínanse recursos ao mantemento, millora e reposición da rede ano a ano, o cal axuda moito a que as fugas sean moi menores. Si unha rede non se mantén, é máis probable que haxa deterioros e fugas.
8: Do laboral o persoal civil de defensa na provincia reclama melloras salariais e denuncia a discriminación que padecen, din, con respecto do persoal militar. Hoxe movilizáronse de novo cunha manifestación en Ferrol e concentracións en Santiago e na Coruña.
9: Na provincia hai 700 persoas afectadas, das cales só 400 están na cidade departamental. Desde o sindicato USO denuncian que numerosos traballadores civis do Ministerio de Defensa perciben salarios netos por debaixo do salario mínimo interprofesional. Pablo Morgade, portavoz do Comité de Empresa.
12: El personal civil y concretamente los laborales, tenemos de salario neto por debajo del salario mínimo interprofesional. Gente que es personal laboral de los grupos bajos, E0 y E1, que están cobrando 1.030 euros netos o 1.050.
9: Esta situación leva a moitos empregados públicos a recorrer a axudas sociais ou compartir vivenda para subsistir. Piden un complemento salarial de 300 euros mensuais e critican o contraste entre a súa situación e a do persoal militar.
8: E mentres, o persoal de Precero, empresa concesionaria do Servizo de Parques e Xardins de Santiago, acusa a dirección da empresa de actuar de mala fe na negociación do convenio colectivo. A compañía negusa asinar o texto dun novo convenio que xa estaba acordado entre as dúas partes da mesa laboral.
9: Os representantes dos traballadores veñen de solicitar a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais para desatascar as negociacións. Avanzan que haberá movilizacións se a empresa non rectifica a súa postura e non descartan a folga. Paulo Rubido, de Ciga Servizos.
13: Que a primeira vez no que nunca contrata municipal, te atopas con unha situación de mala fe. De mala fe. Tú chegas a un acordo, se vai a votar, además, sin coagravante de que tenga la plantilla, que a plantilla de unha proposta se vota democráticamente, escolles e chegas, ah, no, ahora vou cambiar de opinión. Sin máis.
8: E a CIGA denuncia un episodio de censura no IES de Melide. O sindicato explica que a Inspección de Educación obrigou a retirar unha publicación das redes sociais do centro nas que se abordaban as consecuencias dos recortes.
9: O cartel está pendurado tamén no centro, pero foi ao chegar á rede cando o equipo directivo recibiu o aviso da Consellería. Decidiu entón retiralo. A secretaria xeral de CIGA Ensino, Laura Rosso, denuncia que isto responde a unha estrategia da Consellería.
14: Non é unha neutralidade. Aquí o que se está aplicando é unha censura á autonomía dos centros, á xestión dos centros e a certos temas que parece que non lle gustan á Consellería, pero que son realidades.
9: A Rosso lembra outros casos como o cambio dunha bandeira galega coa estrela nun debuxo sobre Begoña Caamaño que gañaron concurso ou a decisión de non homologar unhas xornadas de nova escola galega que abordaban o conflito palestino.
8: Foi todo, quedan agora na compañía do Espazo Mediodía Galicia.

0: ata Cerdido, ali está o cultivo de arandos ecolóxicos máis importantes de España, da man dun grupo que cambiou nos últimos anos o seu modelo produtivo nunha aposta por ser máis hostibles. Agora, ademais, buscan temporeiros para a recolleita. Bastián González, director agrícola de Cool Farms, moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde, Andrea.
0: Que tal vai esa busca de temporeiros? Cales son as necesidades que tedes?
1: Estamos traballando activamente na búsqueda de traballadores para estas xornadas de arándano, que empezarán máis ou menos o día de San Xoán, tiraremos a recolección ata setembro, contamos que as necesidades de persoal oscilarán nos picos alrededor dunhas 350 a 400 persoas.
0: É a busca máis grande que fixechedes nesta zona, na zona de Cerdido?
1: No, fixéronse búsquedas máis grandes, o que acontece que estivemos facendo un recambio varietal, buscando novas variedades que teñan mellor sabor, que requira moitos menos recursos. Eso nos leva a que estemos nunha baixada do que é a producción neste ano, pero que en anos vindeiros será moito maior.
0: Porque estades a apostar por unha agricultura máis sostible, por cultivos ecolóxicos, de feito a vosa plantación de arandos ecolóxicos é a de máis grande dimensión en España.
1: Correcto, sí, nos temos todos o noso cultivo de arándano en producción ecolóxica, tamén apostamos pola descarbonización do campo. Eso nos leva a buscar variedades que sexan máis resistentes e que nos leven a un consumo menor dos recursos naturais.
0: Estase a apostar en Galicia por outro tipo de cultivos ou aínda queda moito camiño?
1: Ainda queda moito camiño. Nos estamos tamén apostando polo cultivo do kiwi, que xa leva instaurado en Galicia moitísimos anos, pero creemos que para nós é un apoio complementario o cultivo de arándano, sobre todo para evitar esos picos de temporalidade e buscar que teñamos unha capacidade de dar moito máis emprego fixo. A nosa aposta por o campo galego é o máis importante.
0: Neste caso, a meteoroloxía influe, vos mesmos sabedes o que é vivir un temporal e que bote abaixo toda a colleita, non? Que hai uns anos vos pasou.
1: Sí, eu digo sempre que as plantas durmen moitas noites fora, non estamos eximidos de que nos ocurran pequenas catástrofes ou pequenos problemas que nos leven a perdas de producción. Claro. Pero eso é algo que no campo creo que todos os agricultores temos asumido.
0: E que supón na práctica o voso modelo baseado na descarbonización?
1: A máis grande parte influe dende a reducción dos combustibles fósiles, xa sexa de formas directas ou indirectas. Nos apostamos por aumentar a produción de electricidade de modo por fotovoltaicas. Logo, reducir o uso de insumos que nos conleven a ese maior gasto de CO2 por a producción dos mesmos.
0: Tamén reducción do consumo da auga, non?
1: Correcto. Para nós, eu sempre digo que é o noso pulmón, non? É a auga. Nos temos recollidas de augas pluviais, a máis grande parte dos acopios que temos das balsas de rego enchese coa auga de chuvia, que logo ten a súa salida de volta ás canles naturales.
0: E volvendo a esa petición de traballadores, contanos onde está exactamente a plantación de arandos, que se chama Horticina, e como pode a xente que este interesada en contactar con vos.
1: O núcleo máis grande que temos está en Horticina, como ben dís, está situada en Cerdido. Ao redor temos outra plantación tamén pegada, que é a Finca Perla, que está arrancando o seu primeiro ano de colleita. Como sabedes tamén temos as plantacións de San Sadurniño que están todos cerca. A maneira máis fácil de achegarse a nós é vía telefónica e polas redes, que temos bastante movimento para que a xente poida acercarse, se non vindo a visitarnos as nosas instalacións de Cerdido.
0: Hai algunha particularidade na recolleita do arando que se diferencie con outros cultivos?
1: A recolleita do arándano é un cultivo que é moi delicado, que máis ve o consumidor cando vai aos supermercados a compralo é esa capiña de ceriña que ten por encima, que é totalmente natural, é a pruína. Eso que influe que na recolecta hai que ter unha suavidade moi grande, tratar con moito mimo o cultivo.
0: Tamén un cultivo moi perecedoiro, non? Que rapidamente se bota a perder.
1: Sí, una vez que se quita a planta, máis ou menos a vida poscolleita ronda entre os 10 e 7 días.
0: Hai que telo en conta cando un o leva para casa, entón.
1: Sí, sobre todo no noso caso, que sendo un cultivo ecolóxico non leva ningún tipo de funxicida ni ningún tipo de conservante. Os produtos sí. naturais, ao final, teñen unha menor vida na casa, pero eso suplímolo con un sabor e con unha calidade totalmente distinta.
0: Muy bien, pues quedamos pendientes de cómo avance esa busca de temporeiros. Siempre nos gusta dar voz a las oportunidades laborales que xorden preto de aquí, más no caso de una agricultura ecológica y más sostible pro medio ambiente. Bastián González, director agrícola de Cool Farms, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Nacional.
1: Muchas gracias a vos y que tengáis un maravilloso día.
0: Igualmente. Poxa pros, deportes, Óscar González, moi boa tarde.
2: Boas tardes, Adrea.
0: O Celta está organizando unha festa de fin de tempada para este sábado na contorna do Estadio de Balaídos.
2: Pois sí, comezará ao mediodía, prolongarase ata a noite mesmo cando remate o encontro contra o Sevilla, previsto para as 9. Haberá música, bayuca, dirty sack, festicultores e baracuncas actuarán nos arredores do estadio. E tamén vai haber para sentar e beber con 15 postos gestionados polas peñas. Tamén, para os máis cativos, xogos e actividades. O clube cree que tralo remate do partido, se areiros permanezan nas bancadas, hai prevista algúa sorpresa para celebrar o gran ano do Celta. As entradas para o encontro están esgotadas, co que se agarda unha gran noite de fútbol en Balaídos co premio de que, se non perde, o ano que ven os celestes recuncarán na Europa League. Para iso, reanudaron hoxe os adestramentos os de Giraldez.
0: E o club vigués anunciou que Sol Moreno, Irene Fernández e Paula Lorenzo non continuarán no equipo feminino a próxima tempada, que volverá a competir o Celta na segunda división.
2: Sí, as tres jogadoras, segundo indicou o club en un comunicado, foron unha parte fundamental dun grupo que seguiu a avanzar e dixera a súa pegada na historia do Celta de Vigo. Mais alá, as súas achegas no campo marchan co afecto de toda a afección polo seu compromiso, traballo duro e dedicación durante unha época pioneira para o Celta de Vigo, sinalou o club de Vigues, desexándolles a mellor das sortes nos seus futuros proxectos deportivos.
0: E no Deportivo reanudan os adestramentos pro partido do domingo en Valladolid, un partido moi importante, pode certificar o ascenso a primeira división.
2: Así é, Andrea Hidalgo recupera a Noubique, non puido xogar contra o Andorra por sanción. A Liga non autorizou que este partido se poida seguir na Coruña en gran pantalla, como lle pedirá o Concello. E que o milleiro de entradas que enviaron os pucelanos resultaron totalmente insuficientes. Xa se coñece o horario da última xornada co Deportivo Las Palmas. Como desta fin de semana, será domingo a 6:30 da tarde.
0: É unha situación semellante a destes días no Depor viviuse xa no 2014.
2: Si, foi o ano do último ascenso deportivo con Fernando Vázquez de adestrador. Asegurou o segundo posto cun triunfo 1-0 sobre o Xaén. O autor do gol, Carlos Marchena, lembra aquel día.
3: Ahora lo estoy recordando con mucha ilusión, con mucha felicidad, porque acabó muy bien, pero sí que es verdad que ese día veníamos de perder, creo que los pajaritos y el equipo al final cuando pierde, pues la confianza venía un poquito ahí tocada, pero sabíamos que era una oportunidad muy buena, la primera.
2: O defensa destaca a importancia da afición do Depor, pero cree que os futbolistas no deben contagiarse da euforia.
3: Una locura, la afición tiene una gana enorme de estar, de ayudar al equipo, de disfrutar con él, de ascender. Pero bueno, cuando eres jugador, cuando estás dentro del vestuario, tienes que saber que está ahí la afición, pero jugar tu partido.
2: Marchena destaca en temporada regular do Deportivo, nunha segunda división que está mostrando un gran nivel.
3: Sobre todo muy, muy larga. Y hay que ser el Cádiz que empezó, que parecía que era un candidato a ascender y ahora lo está pasando muy mal. Entonces hay que ser muy regular. El equipo ha tenido sus altibajos, pero al final es regular para estar ahí. Muchos puntos porque hay muy buenos equipos. Hay un tren de equipos muy buenos, muy, muy bien preparados, que están ganando mucho y eso te exige de ganar, ganar y ganar.
2: O ex internacional agarda aquí o Deportivo aproveita a primeira oportunidade para lograr os tres puntos que lle aseguran o ascenso.
0: Falamos agora do Arenteiro. Ten ata o 30 de xuño para facer efectiva as mensualidades que lle debe aos xogadores. O club do Carballiño baixa de categoría, pero plexará por voltar á Primeira Federación.
2: Si, sí, non é unha situación a caída para os de Espiñedo, sabedores que xa están descendidos e desmotivados por non cobrar os soldos. O domingo para un punto final, a 3 anos consecutivos en Primeira Federación diante da Ponferradeira na casa. Un período no que deron que falar, sobre todo na Copa, onde mesmo chegaron a eliminar o Almería, cando militaba en Primeira División. O presidente Argimiro Barrotes agarda solucionar os pagos antes de...

Silvio Rodríguez regresa a España. En a súa xira vai facer parada en Galicia, na Coruña. Será o 19 de setembro. O cantautor cubano interpretará os seus temas máis coñecidos como Ojalá, pero tamén ven de sacar nova música como esta canción de rock Déjame en paz, xunto a Alejo Estivel.